setso sa ka ke matla aka. O le sedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo.